0: navnet er Øyvind Samnøy. Han er bonde og forsyner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Vi skal prøve å stoppe for dette tema da. Og ikke jeg sånn kar, så det er så... Jeg kom til å tenke på Severin Tobiasen. Det var hørt i hjørnet av veggen at han ba til Gud han skulle ha noen bibeltimer. Og nå er det vel bare dumt om jeg prøver her med til sørlendinger, så det er ikke gjerne verdt. Men de hørte i alle fall han ba til Gud. Du vet, jeg er ikke god til å holde noen sånne bibeltimer, hørte de han ba gjennom veggen. Men vil du likevel gi meg noe, så han kunne få være til velsignelse, så skulle han komme tilbake og bøye sine kne og gi han all æren. Men vil du ikke gi meg noe, så kommer jeg tilbake likevel, sa han. Og det var godt å tenke på. Ja, ja. Nå har jeg tenkt det sånn at etter litt innledning så skal jeg prøve å stoppe for hyrdeansvar eller hyrdeoppgave i heimen. Og så i morgen har vi emnet videre og snakke mer om i forsamlingen. Men det henger jo ihop. Vi vil begynne med å be. Kjære Herre og Frelser, det er en ting det gjelder for oss alle, at vi må bli evig salig. Vi gjør denne reise gjennom livet en eneste gang, og så er det evigheten. Og vi ber deg om at du må føre vår fot, sånn at vi en gang kan være der, de som møtes aldri skilles igjen, for det er fullbrakt ved din kjærlighetsmakt. Herre, at vi kan stå der hjemme, når alle ting er nye. Du vet om meg, mine, du vet om hver eneste som er kommet her. Vi ber deg om din hellige ånd. Kom du og vær hos oss, og velsign min munn, så da vi fra det kan få lya. I ditt hellige navn. Amen. Til innledning så vil jeg lese litt ifra Peters første brev. Men det blir nok å hoppe litt forskjellige plasser i skriften. Først er det et ord som har vært så godt å tenke på i denne sammenhengen, det er i det andre kapitlet, det siste verset. Der står det sånn. 1. Peter 2, 25. Det var som villfarne sauer, men har nå vendt om til hyrdingen og tilsynsmannen for sjelene dykkar. Så står det i vers kapittel 5. De eldste mellom dykk formaner jeg som medeldste og vitne om Kristi lidinger, og som en som også har del i den herligdommen som skal være åpenbæra. Vakta den Guds jord som jordykk, og ha tilsyn med henne. Ikke av tvang, men frivillig. Heller ikke for ussel vinningsskull, men med et villig hjerte. Heller ikke som herskere over kirkelyden som tiltrodde dykk, kirkelydene som tiltrodde dykk, men såleis at det vært forbilde for jorda. Når så overhyrdingen åpenbærer seg, skal det få den uvisnelige æreskransen. Like en skal de unge underordne dykk under de eldre, og alle må være kledd i ødmjukskap mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ødmjuke gjev han nåde. Ødmjukt de for under Guds veldige hand, så han kan opphøye dykk i sin tid, og kaste all dykkas ut på han, for han har omsut for dykk. Vær edrue, vak, motstanderen dykker djevelen går omkring som en brølende løve, og søker etter noen han kan sluka. Stå han imot, faste i trua, for du vet at brødrene dykker kring om i vera må gå gjennom de samme lidingene. Men all nådes Gud, som har kallet dykk til sin evige herligdom i Kristus Jesus, etter i stutt lidingstid, Han skall göra dyk dugande, stadfästa styrka och grundfästa dyk. Han hör makta till i all öve. Amen. Ja, hyrdeansvaret i heim och menighet. Varför är det så lite snackt om? Jag kan en lura på. Och då tror jag har lite forskjellige grunder hos oss. Men en ska inte läsa Nytestamentet och inte Gamla Testamentet heller mycket förrän ser att det är en viktig ting i Guds ord. Jag vill nämna bara tre grunder fort, kanske jag tror är orsak. För det första så är det en missförståelse omkring det allmänna prästedömet. En blanda i samman. Och så är det sådant att för de med allmän prästa så kan en inte snacka om i hyrdeansvar att det är någon som har fått något särskilt. För alla är ju prästa. Och nu är det en viktig sannhet i Guds ord att det alla som tror på Jesus är prästa för Gud. Men det ordet kom av det gamla testamentliga ordet präst. Det kom inte om det som vi har i, för exempel i den norska kyrkan. Det ordet som kom med präst i den norska kyrkan eller i forskjellige sammanhanger. Det kom av ordet äldste. Och det är inte ett allmänneligt äldste i den kristna menighet. Det är ubibelsk att tala om. Vad betyder det allmänliga prästedöme kort? Det betyder att alla som tror på Jesus har fått rätt att komma Gud ner och gå in i heligdomen och vara heliga för Gud och göra Guds tjänster för hans ansikt. Det var prästarna som kunde gå in till Gud. Folket kunde inte. Men de som var prästa och klädda i kvita kläder, de kunde gå in i heligdomen och göra tjänster. Och så är det på grund av Jesus har alla som tror rätt att komma Gud ner. De kommer in i heligdomen. De är innanför. Och i troens rättfärdighet står de för Gud i kvite klä. Och hur stort det är att vara präst för Gud. Hellig. Och så ska de senare stå för Guds trona. En skara uten. Så ingen kan tälja av alla folkeslag klädd i kvite klä. Ett hellig prästerskap. Men det vi nu snackar om är något annat. Det är snack om en hyrde i äldste tjänsta i Guds församling. För då om alla kristna är lika mycket frälst, så har inte alla fått den samma uppgave. Inte alla ska ha den samma tjänsta. Och Gud har ordnat det så att det är någon som ska ha en funktion som har forskjellige namn. Du finner ordet äldste, det är det som vi har igen i präst, alltså, eller ordet präst kommer ifrån. Du har ordet hyrde, och ordet prost är väl det som är i förstandar, finner du. Och så har du det som de brukar i biskop, som betyder tillsynsman. Men det är inte ett hierarki i Nytestamentet, det är ord som blir brukt om en annan. En äldste är samtidigt en tillsynsman. Och där ser man för exempel ifrån det gripande avsnittet i Apostelgärningarna 20. Jag kan leta upp kanske. Där han tar avsked aposteln Paulus. Han vet att han ska inte möta de troende i Efesus. Och så kallar han till sig de äldste därifrån. Så möter de han i Milet, står om. Och så häller han sina avskedsord till de ledande i menigheten i Efesus. Och så skriver han att han alltså hade sänt bud till de äldste i kyrkelyden i Efesus. Så kom det i vers 28. Så ta nu var på dig själv och på hela den jorda den heliga ånd har sett dig till att vara tillsynsmän för. Så det skulle vakta Guds kyrkelyd som han vann sig med sitt eget blod. Ett förunderligt ord. För där står det faktiskt om Guds eget blod. Men här står det alltså att de äldste är sett tillsynsmän i Efesus. Så det är ord som blir brukt om en annan. Og nå skal jeg ikke gå mye inn i det direkte nå i denne timen, men det er jo så avgjørende i Guds menighet så er vi som saue blant ulva. Ja, det er ikke spøk, jeg har saue på fjellet, og der er det jervsøproblemet. Og derfor har vi hyrder der oppe, eller gjetar, kaller man like godt. Og han går med en pyreneerhund, som skal helle jerven borte. Og jerven, han liker seg ikke der når pyreneerhunden går der og setter av duft. Så vi jager han bort til naboene, sier jeg stund nå, jerven. Altså, vi kan klare ikke å jage han så langt. Så, men vi har ikke tapt mye etter han begynte, så det ser ut som det virker. Nei, men det trenger noen som passer på dem. Hva en sau å forsvare seg med? Det er sannelig ikke spøk. Og her var det ikke bare sau, men djevelen går rundt seg i brølende løva. Jeg tenker dere, hver eneste en i denne forsamling har djevelen en slagplan for hvordan han skal få deg i fortapelsen. Og så går du her. Jeg tror ikke det var mange mødre som ville sleppt ungene sine ut hvis de visste det gikk i brølende løva rundt i mellomhuset. Så det er ikke spøk når det er slikt. Så sånn er det. Vi lever i en verden der det er en som står oss etter livet. Og da er det godt at det er en der oppe som er hyrd og tilsynsmann for våre sjele. Han som fant deg vil ikke miste deg igjen. Men når han vant deg, så brukte han nok middel. Han kom ikke selv og forkynte, men han hadde noen som forkynte ordet. Og slik er det når han er hyrde og tilsynsmann også, så har han noen underhyrde, så han har i tjeneste, for at du skal nå himmelen. Skal være virksom og vake over sjelene, sånn at det Guds barn skal nå himmel og salighet. Ja, så det første er at en snakker ikke rett når en sier at vi sier ikke noe om dette, for vi har ikke noen prest hos oss, for her er alle prester. Ja, alle prester, men alle er ikke hyrder, og de skal heller ikke være der. For det andre så er det jo demokrati i politikk og alle veier, og demokrati er en god ting der det hører hjemme. Men i Guds menighet er det ikke demokrati på den måten. For der er det en Herre, og det er han som er i himmelen. Og det er ett ord. Og der skal han ikke føre inn sånn at det, alle må styre like mye, alle må ha... Nei, det er ikke på den måten. Det er ikke sånn Herren har lært oss da. Og sånn skal det heller ikke være på bedehuset. Og for å treie så er det jo den likestillingen, så gjør det nesten så en rød klut rundt om å snakke om noe sånt. Tenk at det skulle være noe slikt at Gud har sagt at det er noe som kvinner ikke skal. Nei og nei og nei. Og i stedet for å tilbe den gode Gud som ordner det sånn, så er det opprør over hele jord imot Guds gode ordning. Nå skulle vi jo for lenge siden gjort opprør hvis det var sånn å forstå at vi aldri kunne få lov å være med og føde barn med seg menn. For da har Gud unntatt mann. Så det er ikke bare manns, kvinner som har noe som ikke skal få være med på den måten. Det har mann og Gud har ordnet det så de skal utfylle hverandre og hjelpe hverandre, ikke sant? Ikke konkurrere og være motsetninger eller konkurrenter. Men det gjør det så vanskelig å snakke om, for det blir så en rød klut for de som er bitne til den basilen. Og det er med mer eller mindre alle i vår tid. Så jeg hadde bare lyst til å nevne det, og det tror jeg er noe til årsaken at den sjelden kommer bort i det. Ja, men nå er det slik at Gud har ordnet med et hyrdeansvar, både i heimen og i menigheten, og han vil det skal være sånn. I menigheten så står det for eksempel om Titus, at apostelen lot Titus være igjen på Kreta, fordi han skulle sette eldste inn i hver menighet. Det var altså en viktig oppgave. Apostelen hadde ikke ro før det var sett noen inn i menighetene som kunne lede dem etter Guds ord og vilje. Men Hva med heimen? Heimen er jo ikke selve grunnsheller i menneskelivet. Når Gud skapte, så begynte han å skape i sitt bilde til mann og kvinne skapte han deg. Da står det jo. Og da er det jo sånn, når det står der med bildet, at vi skulle være som månen, som mottok lys ifra den store solo og kastet det tilbake. Så en mottok Guds kjærlighet og gjenspeilet den, Guds rettferdighet og gjenspeilet den. Sånn skulle menneskene i sitt vesen og sitt ferd spegle den gode Gud, og skapte til å være i hans bilde. Så du ved å se hvordan menneskene var, kunne få vite noe om hvordan Gud var. Ikke sant? Og sånn skulle jo en kristen heim være, at du ved å se på far og mor, kunne vite litt om hvordan Gud er. Det er et kall, og det er et stort kall. Det er noen folk i dette land som har så vanskelig å komme til rettes med Gud Fader, for de har så dårlige opplevelser med sin egen far. Det er ikke lett. Det må da nyskapes etter Guds ord. Det er bildet. Nå ble det ødelagt i fallet, Guds bilde var knust, men i gjenfødelsen så gjenskaper Gud og begynner på det. Det blir alle omdannet til det samme bildet. Hva slags bilde? Dere skaper bildet. Jesu bilde. Ja. Men når en da ser videre på skapelsen, så kommer en til at for dem, det er mann og kvinne, og de altså fikk den oppgave, første oppgave, vær fruktbare og bli mange. Skulle menneske, mann og kvinne, få være med i Guds skapende og livgivende gjerning? Det er så stort at det er helt ufatteligt. Vi sier en menneskesjel er mer verdt enn hele verden. Så det å få være med i Guds skapende gjerning og få et menneskebarn, det er mer enn alle prosjekter og oljeinstasjoner og alt som finnes sammen. Du er med i Guds skapende gjerning. Og sånn tenkte han da at i det inderligaste og kjærligaste famntak mellom to som elsker hverandre, der skulle det nye livet bli skapt og vekse opp. Det sier noe om hvordan Gud har tenkt om mennesket. Vi skal likevel ta og lese litt ifra et avsnitt som er veldig sjeldent. Det hadde jeg likt å høre om noen hadde hørt utlagt på Beruset. Og det er ifra Korinterbrevet kapittel 11. Første Korinterbrev kapittel 11. Der står det sånn ifra vers 1. Vært mine etterfølgere, liksom jeg følger etter Kristus. Jeg roser dykk for at jeg husker på meg i alle ting, og for at jeg alltid held fast på føresegnene mine slik jeg gav deg til dykk. Men jeg vil det skal vite at Kristus er hovedet for hver mann, og mannen er hovedet for kvinna, men Gud er hovedet for Kristus. Og så står det et avsnitt nedgjørende der det står om at en kvinne skal ha noe på hoven og hun ber å profetere. Og så kommer det til slutt då, at for mannen er ikke av kvinna ifra vers 8, men kvinna er av mannen. Mannen ble heller ikke skapt av omsyn til kvinna, men kvinna av omsyn til mannen. De forbør kvinna for englene skulle ha noe på hovet sitt når, som tegn på underordning. Og likevel i Kristus er ikke kvinna nok uten mann, eller mann uten kvinna. Det er jo et avsnitt som har voldt mange problem, og kanskje noen av damene vil nå tenke hvordan er det med dere på HV i dag. For å bare forklare teksten litt, så er det altså hoderekken, og det skal vi komme inn på, at Gud har gitt mann og kvinna forskjellig myndighet. Og for å være enklaste bildet som vi kjenner, så er det ifra det militære. Det er ikke ulik verdi det snakker om. Mann og kvinne er akkurat like mye verdt. De er skapt, kjøpt. En mann er ikke mer enn kvinne, og kvinne er ikke mer enn mann. De er akkurat like mye verdt. Men de er ikke like, og de har ikke forskjellig for samme myndighet. I militæret er det noen som får oppgave å være oberst. Og nå var jeg i sjøforsvaret, der heter det kommandørkaptein. Och det var fyra striper. Och de skulle gå med fyra striper. Och så var det någon som var orlogskapten, det är samma som major omtrent, tror jag. Det känner du bättre där ifrån landstridande. Men orlogskapten, och de skulle ha tre striper. Det var inte en rangering i värdi. Men de visste med måten de var klädd på vad slags myndighet de hade. Inte sant? Och så är det i... Och majoren, han stod underordnad obersten. Obersten var huvudet hans, hvis du skulle bruka ett sånt uttryck ifrån som Bibeln brukar. Så att det nu, att vara olydig mot en ordre från obersten var det samma som att vara olydig mot en ordre från generalen. Bara vad Johan sa det beordrat i. Inte sant? Vad bättre hvis de hade stått i klar motsättning till varandra, då kunde det vara lite anslös. Och så var det i Grekland, och skulle jag ha haft med mig ett ulltäpp upp här så kunde jag demonstrera, så det var färdig med det. Det är han Dan Bolt som har förklarat det på den måten, och det syns jag är en god måte att förklara det på. Utanför hemmen så gick man och kvinna i samma kläder i Grekland. Bortsett från att de bara hade en forskel. De gick alltså i sån utanpå kappa, utanpå de andra kläderna. Och säkert i sandala. Och det var likt. Det var inte något forskjell. Det kanske blir något för långt att det ska vara buxa eller kört och sånt. För apostlarna gick inte i buxa. Inte sant? Det var kappe. Men utanför hemmen, så i gräsk kultur, så bar kvinnor där över huvudet. Och man bar där över skuldra. Det var den enaste klädsforskjellen. Och då såg du med en gång, där är kvinna. Det är en man. Så kom evangeliet och förkynte att kvinnor var lika mycket frälst som man. Och att kvinnor också var gjort det präst för Gud i den första meningen jag snackade om. Så missförstår de det då så det gör nu. Då kan vi uppträ med samma myndighet som man i menigheten. Och för att demonstrera det så tog de ner. Jag är lik som man. Nej, säger aposteln. Du ska visa att du respekterar den graden du har fått med att bära distinktionerna. Hur ska det då? 3 och 4, inte sant? Så därför är det inte en förmaning till klä dock i gräske klä, men visa med dockas klädstrakt och dockas färd att det respekterar forskjellen som Gud har gett. Vad betyder då, vad är det aposteln gör här? Kommer han in med något helt nytt? Nej, han utlägger skapelsesfortällingen. Guds ord, som det var ifrån begynnelsen. Och där kommer min att ifrån begynnelsen har Gud gjort man till hyrde i sin hem. Han har gett man ett hyrdansvar. Jag sa i första kapitlet så står det att Gud skapade det till man och kvinna. Då har du ett överperspektiv där du ser det högt uppifrån, kan du säga. Så är det ju som de liberala, de säger att det är så kommer en nyskapelseförtälling så är helt anslös. Jag ska inte det höra på. Guds ord säger inte emot sig själv. Det kan du vara säker på. Men i det andra kapitlet i skapelsesförtällingen så får du ett närbilde av det som skedde när människorna var skapt. Ett närbilde. Och då ser man också att när Gud skapar man först, det står ifrån vers 20, Gud formar människa av moll från jorda och blir livsand i nasen hans och människa var till levande själ. Så plantar Gud Herren en hage i Eden långt mot öst. Där sätter han människan att forma. Och så låter han alla trä växa upp. Och så står det Gud Herren ifrån vers 15. Gud Herren tog människa och sätte han i Edens hage till att dyrka och vakta hagen. Och Gud Herren bör människa, du kan fritt äta av kvar trä i hagen. Men träet är kunskap om gott och ont må du äta. För den dagen du gör det ska du visserligen dö. Och så står det vidare om att han skapar kvinnor. Och lejo till Adam. Hva er det vi skal merke her?

en djävul. Och där kom det kom en orm. Som djävulen brukte. När kvinnor blir skapt. Så har hon inte hört Guds ord ifrån Guds mun. Men hon får det ifrån Adam sin mun. Han är hennes hode. Så för kvinnor så är Adam i Guds stad i så måte. Hon får det först genom sin man. Men det är Guds ord. Det är inte något som mannen har funnit på. Men så sant han är en rätt man och hyrde. Så leverar han där vidare sånt som fick dig från Gud. Och så blir hon hans medhjälp i hans uppgava att vakta hagen. Det är det aposteln lägger ut. Det är sån Gud har vill göra. Att det där är en hoderäcke, kan man säga det. Det är brukt uttrycket. Och man, han är inte självbeställd. Visst han tar sig själv till rätte så syndar han. Men han har fått ord ifrån Gud. Han har fått uppgava ifrån Gud. Så han ska vakta hagen. Han ska ha överansvaret för att vakta hagen. Och inte minst skulle jag bli han om och göra det när han fick sig Eva. Han tror Adam. Det var det största bröllopet jag kunde tänka mig. Ha? När Gud Herren själv ledde fram kvinnor till man. Och han ser henne. Och allt är så fullkomment. Och då tänker jag, Adam tänkte, ja, jag ska vakta hagen. Det måste ske henne något ont. Ja, de visste väl inte om ont. Men där skulle de få lära något om, ja. Några apostel lägger ut att det ska vara forskel i menigheten så visar han det, för Adam var skapt först. Och så säger han efterpå, för kvinnan, Adam var inte dåra, men kvinnor var dåra. Det betyder inte att inte Adam fallt. Det är Adams fall som ger att det med alla syndare. En mans fall var det fördömning för alla människor. För det var han som var den huvudansvarige. Och det var han som drog släkt och med i fallet. Men det var Eva som var dåra. För Satan han prövade från första av oss nu upp ner på det Gud har gjort. Istället för att det var man som skulle stå för först och försvara. Så blir det kvinnor som blir stående i främste räcke. Och ska försvara sig mot djävulen. Och man som diltar bak. Uppne på Guds ordning. Hur var du Adam? Och hur gick det sånt till? Så ska Guds menighet senare passa sig för att komma i en sån situation. Så det andra exempel gitt advarsel. Det är inte kvinnor som ska leda i Guds menighet. Inte i heimen heller. Så sant det är en man där. Men det är inte det med många av oss män att det är inte mycket till män längre. Det är vi inte. För Adam han måste inte bära sin allmänliga vart en syndare. Men han måste sin manlighet i fallet. Det gjorde han. Du ser när han går och smyger och gömmer sig i buskarna. Det var inte mycket till man. Och när Gud kallar dig fram. Så i staden för att stilla sig fram. Så står han där och skyver hon framför sig. Kvinno, falt. Hon är den skyldige. Hade det inte varit för henne. Hade inte du gitt med kvinnor så hade det gått lös och ledig i paradis. Jag ska säga det var något i kärlighet. Och något i mått att vakta hagen. Och vara släken man. Och senare så har det visst varit sån. Att de män har missbrukt dessa oro. Till bruka makt. Eller till att dra sig unna. Skyva kvinnor fram. Så det är kvinnor som ska bära missionsarbete. Det är kvinnor som ska bära andagsliv. Det är de som ska bära uppdragelsen. Och man han träcker sig unna. Efter fallet så går han väl lätt i en till de gröfterna tänker jag. Nu har vi gudskelov fått veta att det rätta äktenskapet är en avbildning av något större. Det skulle vara en avbildning av Kristus

om menigheten. Kristus ville ha ei brud, og den brudo vakta han. Og da syns det er så godt å tenke på hva Adam ikke gjorde, men så Kristus gjorde. Når Kristus så oss falt som menneskeslekt, syndig og fordømte, så snudde han ikke ryggen og sier, det gjorde det jeg ikke sa, nå får det fara. Men da stiger han framfor, og så sier han, ta meg, og de må gå fri. Det er noe til mann. Ta meg, og de må gå fri. Og så ga han livet for den som hadde falt. Er ikke det stort? Han som er Herre, og som ikke hadde følt Adam med og hørt og falle, han går fram og tar ansvar for sin fallende skapning. Krev av meg det slekta skulle. Jeg skal gå. Det er så fint å se. Takk, Jesus, at du ikke forlot oss i fallet, men du tok det på deg. Og så tok du ansvaret for å få meg til saligheten. Store Gud, sånn gjorde han. Og så skal du som mann lære hva det vil si å være en mann. Du skal ta ansvar. På Kristi eksempelvis, for at din familie først og fremst skal bli trygg og berga i tid og evighet. Du skal glemme deg selv, for henne og de som er gitt deg. Så det er sånn at Kristus er Herre, han er hovedet for sin menighet. Sånn skal mann være hovedet i sin heim. Men da brukte ikke Kristus til opphøye seg selv, men han ga avkall på sitt eget og tok en tjenerskikkelse på seg. For da Kristus ville i all sin gjerning, det var å opphøye oss til frelse og salighet. Så er det sånn i heimen da, at mannen er kalt til å være hovedet etter Kristi eksempel. Kalte ta ansvar for sin heim, for at de må bli evig salig, trygg i livet og trygg i evigheten. Der han skal få være leder for sin heim, ikke for å være der som en pave, vi har visst for mye til å da i oss, noen kvar. Men for henne, for både nå. Så det er hoderekken. Nå er det slik at menigheten skal underordne seg Kristus i alle ting, og på samme måten skal kvinnen underordne seg mannen i alle ting. Det er hennes oppgave. Ikke fordi hun er mindre verdt, men fordi hun har fått en annen gjerning. Ikke sant? Så jeg kan godt tenke på det ordet fra Luther, at når hver sitt Guds ord lære vil, da står det godt i huset til. Tenk om det kunne være sånn at hvert kristen ekteskap kunne spegle Kristus og hans forhold til menigheten, et forunderlig kjærlighetsforhold, der han elsker henne. Som Herre så ga han seg selv for henne. Ikke sant? Og der hun i villig kjærlighet følger han, underordner seg han, så hun lite på og kan stole på. Ikke sant? Ja, så det var litt av den teologiske grunnmuren, hvis den skal si det sånn, for hyrdeansvaret. Det er det grunnleggende hyrdeansvaret i menneskelivet. At en mann er skapt til å være hodet, så skal vakta hagen. Og det er et så stort et kall, om du som mann en gang kunne oppleve å stå hjemme hos Gud, og si, her står jeg, og de som du har gitt meg. Nå har jeg fått ført dem fram. Hans-Erik Nissen, som mange av dere setter sikkert stor pris på, han fikk de sporene om han kunne preike i sommer, og sa nei, for da er jeg hos Jesus, og jeg gleder meg. Og han fikk rett. Da er jeg hos Jesus, og jeg gleder meg. La det merke til at han siterte et sångvers på slutten ofte, og der var da sångverset til Anker Goli,
Ja, jeg må bede, gjør du meg rede, rede ved aften eller ved gry. Og når du henter bruden som venter, løft også meg med din i sky. Og så fødde Hans Erik til, løft også meg med mine i sky. Det var noe da. Og det er en sorg hos noen som opplever det, de skal ikke jammen ikke slå. Det er et Guds under for hver eneste som blir frelst. Men de som opplever at mine er ikke med. Svært å leve da. Skal jeg ha avla båden til fortapelsen? Ja, men det er oppgaver som vi ikke må ta lett på. Ja, klokka går. Og jeg skal komme praktisk til det. Vi får begynne. Ja, skal det lukkast, så er det første for deg som er mann, at du selv er en som blir ledet av Jesus, og så opplever å bli frelst av han. Det er jo ånden i heimen som til sjuende sist har så avgjørende. Om du sier og gjør alt det rette, men det er ikke den rette ånd, for det er ikke den kristi ånd som rår, så blir det galt likevel. Det er jo det som går så galt mange ganger, at det blir fiendskap og vondskap i heimen. Så derfor er det så avgjørende at det er kristi ånd som får rå. Og da får det være sånn at du får være med syndene dine hos Jesus hver dag, som vi snakket om i går. At det ikke blir større med deg enn at du selv daglig trenger en som renser deg og tek seg av deg, så er hyrd og tilsynsmann. Og for både mann og kvinne så står det et fint ord i Jesajas 40, der det står at han skal bære lammene sine på armen, og så står det, og lamshøyene skal han leie. Altså de sauene som har lam, eller fårene som har lam, de skal Herren leie. Det er godt å tenke på, at han vil være hyrde for hyrdene, han vil være hyrde for mennene, og for kvinnene, og lede oss, og daglig tilgi oss, så vi får vandre ut, rense fra syndene våre, til gjerningen på nytt. Ja, så er det sånn at det er jo kanskje ikke det som blir sagt, så avgjør det. Og heller ikke det som blir gjort, men det som du virkelig er. Så skal du lede dine på rett vei, så er det altså avgjørende hvordan du selv lever og har det. Det er enige hermeter, mange ganger de så sa det om far sin, jeg hører gjerne far, for han lever sånn som han taler. Det har greit meg, for det var jo sånn det skulle være. Samklang mellom liv og lære, det er himmelsong på jord. Så det er ikke bare om å gjøre å være den som holder det fint i det ytre og passer på at alle ting er på plass, så ungene sitter. Men det er at det kunne være samklang mellom liv og lære. Og derfor skal du være en rett hyrde, så må du selv få leve under Herrens tukt. Det er for mye til egen kjærlighet. Det er noen som blir mer og mer hare, mer og mer pava i sin egen heim. Og mange lever ikke kristeligt i hverdagslivet. Rett og slett ikke. Og det kan være mange ekteskap også, der mann og kvinne kan være så hund og katt. Det er ikke så lett å preike da, når det ikke er godt. Og det kan være på mange områder. Så det er så avgjørende at du selv får leve under Herrens tukt. At han får snakke med deg om dine synder. Det er ikke rett hvis det blir verre. Vi synger med Per Nordsletten, og det er glad i det. Hørte de i går at jeg er glad i Per Nordsletten. Jeg fattig var, er verre vorden. Men det er ikke noe godt merke om ungene vil si det samme. Eller kono. Det er en erkjennelse som vil komme av at du kom lyse nærmere i livet, så du så mer. Men hvis din egen kjærlighet, din egen vilje, lysten til å ta deg selv til rette, kravstorhet, utaknemmelighet,
blir värre så år och går, så är du väl inte skickad till leda. Ha? Lever du under Herrens tukt med ditt eget liv? Och detta gäller ju självsagt inte bara männa. Här kan du pröva dig. Hur är det i kvardagen? Och då tror jag att det är någon kvar som har något med, att snacka med Gud om. För det är ju sant nog att gamla Adam ska drucknas vid daglig anger och bot. Men så i härmet är Luther redan väl. Han kan sömja det asen, säger han. Ja. Så det är svårt att märka då. Du har inte lust att vara den som tjänar. Du har inte lust att vara den som sätter ditt eget i sies. Och så finns det kristna män som bekänner sig som kristna. Så dyrkar sig själv. Sätter allt i sies för sin egen hobby. Ungarna får inte snacka med dig. Det är sig själv. Sig själv. Så är ju sant som jag hörde med så fick vara på Lyngmo. Han, Mikkel, han var inne på något av detta, Mikkel Vigelius. Och då snackade han om det att ska du vara en rätt hyrde så må du för det första leva ner Gud. Men du må också leva ner dina egna. Så du vet hos kona di harda. Så du vet hos ungarna i dina harda. Så du bryr dig om dig. Och det kan hända du må sätta både ett och hit till sies. Jag sätter inte han till sies och döde för oss. Så det hade jag lust att lägga stor vekt på. Samklang mellan liv och lära. Och då blir du gärna inte något stor karakorat. För då blir du inte när du möter dig själv. Men du blir ens av bruk för daglig förlatelse. Och så har du bruk för Jesus. Och det är ju den rätta måten att vara hyrde på. Att du först och sist är en som själv har bruk för Jesus. Du kan inte lära de andra att bli glad i ordet. Visst du inte är glad i ordet själv. Du kan inte lära de andra att följa Jesus. Visst du inte följer Jesus själv. Så därför är det något. Först mig själv heter det i grammatiken. Jag är första person. Och det har man ju allt för lätt för att tänka i många ting. Men när det gäller dessa ting så är det något sant i det. Först mig själv. Ge akt på dig själv. Och på lära dig. Ja, men jag måste säga lite mer. Så är det meningen att du har ansvar för att Guds ord blir brukt i hemmen. Det är hyrdansvaret. Guds ord. Och jag kommer inte komma in på det, säger jag, och hålla bort det där så ödliga. Det är något så ödliga hemmen. Så är det någon som måste säga nej. Men nu är det inte bara att säga nej. Ska du säga nej så må du också säga ett ja. Det är klart. Det ska vara gott att vara i en hem. Det är någon som bara säger nej. Jag läste de huskar till föräldrar sina ett nej. Det är väl inte gott. Men du kan lära dig att bli glad i allt så sunt och sant, mänskligt och andligt. Ja, det är mycket gott. Men jag menar det är mycket södligt också. Så må det vara någon som säger nej. Men där tror jag att det röjner på för någon kvar. Nu ska jag inte ta håndsuppräckning och det vill nog vara varit ett galskap naturligtvis. Men hur går det med husandaktan? Hur går det med läsningen av skriften i hemmen? Jag tränger inte gå längre än till oss. Djävulen sätter våldsamt in för att ödliga bönnesamfund, husandakt, stunna runt Guds ord. Och så har vi också någon arv i detta att vi tar det så för gitt. För förr lärde ungarna kristendom i skolan. De lärde kristendom alla vägar. De kunde ju på en topp i den utan att vara i stund sedan. Och det är nog länge sedan nu. Men kan tro det var något så väckelsen kunde bygga på. När de kom. Folk satt ju invävd i Guds ord. Men det är inte mer. Det är inte mer. Men kins har ansvar för att ungarna får kristendom. Kins har ansvar för att de lär budna. Kins har ansvar för att de lär skriften. Det är inte lärarbetet som har ansvaret. Det är bara ett utledda ansvar i tillfälle. Och det är gott att få hjälp. All god hjälp så kan. Tack och lov att det finns hjälp. Heimen. Heimen har ansvaret. Och där må du inte lade satan ödliga
så det ikke blir stillhet i heimen om det viktigste. At både far og mor og ungene får lov å møte Jesus i ordet. Så det er, jeg vet ikke hva han skal si. Jeg husker Hans-Erik hadde sagt at noen sa det så vanskelig. Det skal få en god regel, sa han. De fikk det ikke til. Det ble aldri tid. Og det er jo noe av det som vi sliter med, ikke sant? Om morgenen går den til kvart i tid, og middagen er det full fart, og det skal ikke bli kaldt, og kvelden, ja, ja. Og så går det, og så blir ikke det noe andakt i huset. Merkelig at det rekker å ete. Og så ga han de der rådet. Hvis det er så vanskelig, så slutt å et før det er lest. Kjenner ikke det blir mange som unngår. Og nå behøver det ikke være så forferdelig lenge. Det er noen som trøtter ut ungene sine alt for mye. De skal få lov å være unge. Men la det likevel være Guds ord i heimen. Og hvor godt er det kveldene med stund å samle, synes jeg da i alle fall, at en får lese Guds ord. Bare kan lese ut gjennom Bibelen i lag. Eller om morgenen en finner, kanskje er det i andagsbok. Men så er det i stund, og så synes du kanskje det har vært så rolig, nei. Og mange fara og mødre for den del, de tenker at nei, de er så trøtte til den lesingen, du kan like godt la det være. La deg ikke friste av djevelen der. Du trenger det. For alt blir helget gjennom Guds ord og bønn. Og ingen tar skade til en liten stund der en sitter. Tenk ikke da. Og vent ikke til de blir så store at de blir rolige. De skal begynne mens det var et foster. Det står om Johannes at han fikk den hellige ånd i mors liv. Her har de brukt Guds ord. Og da går han. Og Guds ord er kraftigt. Og la det være Guds ord i heimen. Så det er avgjørende punkt. At det brenner ilden på alter i huset. Dagligt. Men få slutta med Jesus og få begynna med Jesus. Og sier ikke at dette er lett. Jeg kan med at en... Jeg synes det er forferdelig hvor Satan setter inn på dette der. Og det går til seg selv at det blir vekke. Vakta hjorten, vakta hagen din. Så Guds ord. En liten stund så kan du ikke gi dem mer. Kan du ikke hjelpe ungene dine mer. Du skal reise. Og da er det så avgjørende at du har fått gitt til det aller viktigste. At det Guds ord har vært sett i deres barm. Ja, det kan være å hjelpe deg selv til å begynne å bruke Bibelen. Og det er ikke så lett, for det blir lett sånn med meg i alle fall, at det blir bare en sånn stikk. Har du husket Bibelen? Og det er ikke bare alltid, det kan kanskje vi måtte være sammen med deg og forskjellig. Men hvor godt det er. Jeg er så glad av noen som brydde seg om å få meg inn i Bibelen når jeg var liten. Fikk testamentet som 6-åring, og Bibelen som 8-åring. Og det hjelpte til, så jeg begynte å lese hver dag. Hellige inntrykk. Jeg sa ikke så mye, men det var der. Jeg husker forresten når jeg reiste opp om morgenen, hvis det var så tidlig at det var før de gikk i fjøsen, så husker jeg alltid far satt med Bibelen åpen. Og det er hellige inntrykk da også. Og så kjente jeg på han trengde. Jeg trengde. Og så ble den ledet inn i skriften. Nei, tid går ifrån meg, så nå skal jeg slutte. Det skjønner da at det var bra han sette opp 2 timer på det. Men nå har jeg nå nevnt noen ting. Ja, ja. Kjære Herre Jesus, nå står vi for ditt ansikt, og du vet hvordan det står til med den enkelte av oss. Jeg takker deg, Herre Jesus, for du såg oss i vår nød, og så tok du på deg å bli vår frelser, og så døde du for oss. Nå ber med deg, Herre Jesus, at du vil stelle sånn at det kan være noen hjemme der du får være Herre, så får du velsigne dem vi skal få oss via det, så det ikke bare blir tomme ord. Jesus, vær hos oss du. Og så ser du om det er noen som det har gått så galt med i heimen, at det kunne bli en ny begynnelse fordi du er synderes trofaste venn. Jeg ber deg om det for ditt navns skull. Amen.

Bibelen er full av fascinerende fortellinger. De har alle et dypere innhold. Vi kan lære noe av dem alle. For godt over 3000 år siden levde en kvinne som het Rutt. Hun stammet fra landet Moab, som ligger sørøst for dagens Israel. Hun giftet seg med en israelsk økonomisk flyktning, kan vi si. Det var blitt matmangel og hungersnød i byen Betlehem, som betyr brødhuset, altså brødmangel i brødhuset, og Rutt giftet seg inn i en familie med svigerforeldre, en svoger og en svigerinne. Tre menn, tre kvinner. Så skjedde det tragiske at alle tre mennene døde i løpet av kort tid. Tre enker satt igjen, en godt voksen og to unge. En jødisk svigermor fra Betlehem, to svigerdøtre fra Moab. Hva nå? Å være enke kan være vanskelig nok i vår tid. På den tiden var det nesten håpløst, sosialt og økonomisk. Svigermor Naomi ville nå vende tilbake til Betlehem, hvor hun kom fra. Og Naomi sa til sine to svigerdøtre, «Vend nå om og gå hjem igjen, vær til sin mors hus. Måtte Herren vise godhet mot dere, som dere har gjort mot de døde og mot meg. Herren gi at dere må finne et hjem, vær i sin manns hus.» Og hun kysset dem. Men de brast i gråt og sa til henne, «Nei, vi vil følge deg tilbake til ditt folk.» Det var vanskelig for alle tre. De var i sorg, de ble dratt mellom flere lojaliteter, mot hverandre, mot to hjemland, mot to typer framtid. Naomi spør, «Hvorfor vil dere gå med meg?» Hvorfor-spørsmål er som regel gode spørsmål. De får folk til å tenke. Hva vil jeg egentlig? Hva kan jeg oppnå? Hva er best på kort og lang sikt? Da er det at de to svigerdøtrene velger hver sin vei. Den ene, Orpa, går tilbake til sitt hjemland. Rutt, derimot, kommer med de klassiske ordene. «Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake. For dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.» Jeg er opptatt av å finne spor av en gå-ut-livsstil i Bibelen. Og her finner jeg et herlig eksempel. Det er som om Rutt sier, «På en måte kunne jeg hatt det tryggere og bedre i hjemlandet mitt, i Moab, med storfamilien omkring meg. Her jeg bor, kan jeg språket, jeg har nettverket mitt, her vokste jeg opp, her lærte jeg å lese, det vakre landskapet er en del av meg, jeg har ikke lyst til noe oppbrudd.» Men det har skjedd noe i Ruts liv. Hun har møtt en kvinne med en underlig, helstøpt tro og trygghet. Hun viser til en Gud som er så annerledes enn alle avgudene hun kjenner fra hjemlandet sitt. Denne høyeste, hellige Gud vil hun følge. «Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud», sier Rutt. Ja, hvem er denne Gud? Om ikke Rutt visste så mye om ham, så vet vi mye mer. For vi har fått hele Bibelen. Nå skal dere få møte denne Naomis og Ruts Gud, han som er verdt å følge. Hold dere fast noen minutter, så skal dere få et glimt av Gud i hans storhet. Det er han som apostelen Paulus presenterer som Jesus Kristus i Kolosserbrevet 1. kapittel fra vers 15-20. Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte framfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er skapt ved ham og til ham. Det er mektige ord. Nå er vi så høyt til fjells at vi nesten må ta en pustepause. Det er ikke bare slik at Jesus er portrett
av Gud. Det jo storslått I seg selv, men han Guds førstefødte sønn. Han helt fremragende I forhold til alle skapninger. Men ikke bare det. Alt synlig og usynlig I universet skapt ved ham og til ham. Men ikke bare det, vers 17. Han før alle ting, og alt består ved ham. Jesus var til før alt det skapte. Jesus holder alt det skapte oppe. Det sant? Ja, verden vil ikke tro det, men det sant. Jesus skaperverkets herre. Men ikke nok med det. Jesus hodet for legeme, som menigheten. Han opphavet, den førstefødte av de døde, for at I ham skal han være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig I ham. Alt som stort I og ved Gud fylt opp I Jesus. Jesus har tatt opp I seg alt som Gud og representerer. Men ikke nok med det. Gud har villet noe mer med Jesus, nemlig ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det de som på jorden, eller de som I himlene. Her skriver Paulus om Jesu frelsesgjerning. Jesus ga sitt blod på korset. På den måten skapte han forsoning og forlik I det skaperverket som falt I det onde. Jesus formidler skapelse, oppholdelse og frelse. Jeg trenger du en pustepause? Det gjør I hvert fall jeg. Jeg har ofte måttet si til meg selv, din Gud for liten. Jeg tenker for smått om Jesus. Kan jeg si noe av dette på enda en måte? Jeg prøver. Alt skapt, både I himmelrommet og på jorden, har en godhet og skjønnhet som ufattelig. Det skyldes at det ble til ved en kjærlig handling fra Guds førstefødte, hans elskede sønn. Det ligger en uendelig trøst og uendelige muligheter I det som sies, at alt består ved ham. Jesus stor, han opphavet, I alt skal han være den fremste. Gud har åpenbart for oss noe mye større enn hva mennesker tenker ut. Jesus et synlig bilde av den usynlige Gud. Han Guds sønn som ingen andre det. Jesus var med da verden ble skapt. Gud skapte alt til glede for sin sønn. Alt ved Gud fått plass hos Jesus. Da ondskap, opprør og forvirring herjet skaperverket ved syndefallet, så ble Jesus villig til å gå inn I en rolle som forløser og frelser. Han lot sitt dyrebare blod renne ut på korset. Slik kunne han ved en selvutslettende offerhandling sone for synden og skape fred med Gud. At du eksisterer skyldes derfor ingen tilfeldighet. Du skapt ved Jesus og skapt til å høre Jesus til. Jesus ønsker å være din frelser, men han ønsker et svar. Han vil enten bli din frelser eller din dommer. Du kan velge. Jesus skapte fred på korset og ga sitt blod der. Han døde for syndere, men like ufattelig at Gud sendte Jesus tilbake til menneskene for å forkynne fred. Vi trenger ikke lenger spørre hvordan Gud for Gud har vist oss sitt ansikt I Jesus Kristus. Og nå inviterer han til at vi går frimodig ut I verden I følge med ham. Etter all denne viktige teologien vender vi nå tilbake til Rutt og hennes herlige bekjennelse. For dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk mitt folk, og din Gud min Gud. Det nesten som om Rutt sier det til Jesus, som hun ennå ikke vet så mye om, men hun ser noe av Herrens storhet I sin svigermor, som heter Noomi. Jeg følger deg,
Din Gud är min Gud. Vad sker så? Den unge och den äldre änken kommer till Betlehem. Rut har aldrig varit där för. Vad ska hon leva av? De hade en god bestämmelse på den tiden, till bästa för de fattiga. De som hade åker och dyrket mark skulle inte höste allt för grundig, men la noe vara igen. De skulle tillåta att fattige fick företa en efterpå inhösting. Det är en flott ordning, spör du mig. Slik blev inte de fattige umyndiggjort och ydmyket. De kunde plocka utan att någon så dem. De slapp på tigge vid dörrene. De slapp på sitta langs vägarna och tigge. Och så fick de inte gaver upp i fange. De måtte arbeta och höste in av markens gröde som alla andra. En dag sa Rut, Moabitkvinnan, till Naomi: "Kära, låt mig få gå ut på åkern och sanka ax efter en jag finner nåde hos." Hon svarte: "Gå du, min dotter." Så gick hon avsted och hon kom och sanket ax på åkern efter höstfolkene. Hör du det? Gå du. Så gick hon. Här har vi en Rut som har gjort Naomis Gud till sin Gud. En Rut som har kommit in i en gå-ut livsstil. Kan henne blev hon sett ned på av finare folk. Hon intog villig rollen som fattig, en som fick lov till att driva med efterhösting. Men då skedde det något spännande. Hon blev uppdaget av en man som kristen förkynnelse har sett på som en type, ett förebilde på Jesus själv. Boas het han. Och Boas sa till Rut: "Se efter hur höstfolkene arbetar på åkern och gå efter dem." Jag syns det är ett strålande program för en vär disippel av Jesus också idag. Gå efter dem som arbetar på Guds rikes åker. För att göra den korta historien enda kortare. Boas giftet sig med Rut. Den fattige invandrarkvinnan blev Boas sin brud av bara nåde. De fick sönnen Obed, som fick sönnen Isai, som fick sönnen David. Ser du släktslinjen? Rut upplevde djup sorg, men hon var lojal och tro mot Gud. Så blev hon faktiskt med i stamtavlen till Jesus, som jo var av Davids hus och ett. I en känd sång heter det: "Ser du dig fattig och ring som Rut, skynd dig och gå på Guds åker ut. Säkert det än någon ax är gömt, som våra bröder har ganska glömt. Gå, gå, hösten är stor. Gå, gå, syster och bror." I den stora inhöstningen till Guds rike finns det många professionella höstfolk. Men du och jag får gå i sporene deras och höste in det de har efterlatt sig. Jag ska ge dig ett exempel, en historia som är från någon år tillbaka. Det hände i England. En kvinna som arbetat med att göra rent för folk blev sjuk. Hon hade inte mycket pengar. Vi ville sagt hon var fattig. Vänner fick skrapat samman nog pengar för att få henne in på ett sjukhus. Mens hun var i färd med att komma sig igen gick hon upp och ned i korridorerna i sjukhuset och traff på andra patienter och pratade med dem. Hon blev vän med en 12 år gammal gutt som bodde på ett rum rätt över gången. Johnny het han, med rött hår, med fregner. En härlig 12-åring. De blev goda vänner. Men gutten var allvarligt sjuk. Tidlig en morgon blev den gamle vaskekona väckt av löping och roping på gangen, och moren till Johnny kom stormen in på rummet till den gamle. Hon sa att lägena var där, och de mente att Johnny hade bara 10-15 minuter igen för han sovnat in för gott. "Han är så glad i dig", sa moren. "Kan du inte komma och si ett eller annat till honom?" Väl, det var ju en tuff uppgave för en enkel kvinna. Men med ett mot som bara en trygg kristen kan ha, gick hon tvärs över gangen, satte sig vid sängkanten hos Johnny, tog den vissna hånden hans mellan bägge sina och såg han in i ögonen och sa:
Hør her, Johnny. Gud skapte deg. Gud elsker deg. Gud sendte sin sønn for å frelse deg. Gud vil at du skal komme hjem og leve sammen med ham. Johnny gjorde et tappert forsøk på å komme seg opp på albuen, og et smil, et blekt smil, lyste opp ansiktet hans. Så sa han, si det en gang til. Og den gamle vaskekona sa det en gang til. Johnny, Gud skapte deg. Gud elsker deg. Gud sendte sin sønn for å frelse deg. Gud vil at du skal komme hjem og leve sammen med ham. Johnny smilte bredt og sa, si til Gud tusen takk. Den gamle kvinnen var trygg. Nå hadde Johnny skjønt det. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Guds ord, ja, mer enn det, av Jesus selv. Kjære venn, jeg tror Herren har gjemt noen aks på Guds åker, som du skal få være med og plukke inn. Jesus sa, gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. Det er plass til mange hjemme hos Jesus. Det finnes oppgaver for deg, selv om du kjenner deg fattig og ring som Rutt. Jesus sa også, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esters bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Ester, efter 3 dagars fasta, tar det svåra och dramatiska steget att träda fram inför kung Ahasveros, fast han inte bett henne komma. Och nu står hon där, väl synlig från kungens tron. Ett mycket dramatiskt ögonblick. Det är som om Ester håller andan. För nu ser kungen på henne, och den stora frågan är: kommer han att lyfta sin gyllene spira eller inte? Men hon finner nåd för hans ögon. Han räckte ut den gyllene spiran mot Ester. Och då gick Ester fram och får höra kungen säga: vad önskar du, drottning Ester? Och vad säger hon? Jo, hon ber kungen om att få ordna till en middag till ära för Haman. Mannen som nyligen hade lyckats övertala kungen att utfärda en skrivelse vars innehåll gick ut på att alla judar i hela det persiska riket skulle utrotas. Och nu säger Ester att om det behagar kungen så vill hon bjuda både kungen och Haman till ett gästabud som hon tänker anordna för Haman. Varför ställer hon till en middag till Hamans ära i palatset? Medan det judiska folket förtvivlar och Mordekaj sitter sörjande utanför kungens port. Varför vill Ester hålla party för agagiten Haman? För hon säger att det vill hon, förutsatt att kungen vill förstås. Och vi läser Ester kapitel 5 och vers 5. Då sade kungen: skynda att hämta hit Haman för att så må ske som Ester har begärt. Så kom då kungen och Haman till gästabudet som Ester hade ordnat. Vilken ära för Haman när kungen säger: Ester har inbjudit mig och dig till middag, så det blir bara de 3 viktigaste i riket, så att säga. Kungen hade ju varit mycket generös mot Haman. Dels hade han gjort honom till premiärminister. Sen hade han överlåtit sin ring med kungens sigill åt honom. Och låtit Haman sända ut en skrivelse med order om att alla judar skulle dödas. Liksom kungen hade gjort precis som Haman föreslagit angående den nya lagen om att judarna skulle utrotas, så gjorde kungen också, precis som Ester önskade, angående en festmiddag där Ester, kungen och Haman tillsammans satt till bords. Ahasveros verkar överhuvudtaget inte ha så många egna idéer. Så han är relativt öppen för förslag utifrån, bara han själv blir ärad och uppmärksammad. Och vi läser vers 6. Och när vinet dracks, sade kungen till Ester: vad är din bön? Den må bli dig beviljad. Och vad är din begäran? Gällde den också hälften av riket, så skall den uppfyllas. Kungen, han kan se att det är något som bekymrar Ester. Men hon har inte sagt något och inte heller bett om något. Och då skriver kungen, så att säga, ut en check där Ester själv kan fylla ut summan. Bara säg vad du begär. Ett eurocard nästan utan begränsning. Ester är nära att i sin iver berätta vad hon har på hjärtat. Men det är något som håller igen. Lagen om att utrota alla judar var ju redan underskriven och stadfäst med kungens stämpel. Och plötsligt blir det svårt för Ester. Och det är naturligt i en sån situation att känna både respekt och fruktan. Hon klarar inte att säga det nu. Samtidigt vet hon att hon kan inte låta chansen gå ifrån sig. Tänk om man kunde förhala det hela, ett dygn i alla fall. Vi läser vers 7 och 8. Ester svarade och sade: min bön och min begäran är, om jag har funnit nåd för kungens ögon och det behagar kungen att bevilja min bön och uppfylla min begäran, så må kungen och Haman komma till ännu ett gästabud som jag vill ordna för dem. Då ska jag imorgon göra som kungen har befallt. Du bad mig komma med en önskan, och det ska jag göra imorgon. Om herrarna då kan tänka sig förära mig ännu ett besök. Bravo, Ester. Det var väl valda ord. Och vi läser vers 9. Och Haman gick därifrån den dagen, glad och väl till mods. Men när han fick se Mordekaj i kungens port, och denne varken steg upp eller ens rörde sig för honom, då uppfylldes Haman av vrede mot Mordekaj. Haman är inte bara glad, han är upprymd. Han har varit bjuden på en ovanlig festmiddag. Det var bara han och kungen och drottningen, ingen mer. Vilken tjänsteman hade tidigare fått uppleva något sånt? Egot växer så det knakar. Allt har liksom lyckats i det sista. Och han hade tydligen gjort ett sånt intryck på drottningen att hon hade bett honom återkomma till en gemensam måltid redan imorgon. Ja, han har mycket att tänka på där han vandrar hemåt igen efter den här ärofulla måltiden i palatset. Och där han vandrar fram bugar sig den ena tjänstemannen efter den andra. Det känns bra. Det känns mycket bra. Tills plötsligt han passerar domaren Mordekaj, som varken reser sig eller ens rör sig för Hamans skull. Och premiärministern, som nyss var så otroligt väl till mods, han uppfylls nu av vrede mot Mordekaj. Och det är naturligt. För den som bara söker sin egen ära, han får aldrig nog. Men så kommer han ihåg att när den utsända skrivelsen blir verkställd, då behöver han inte irritera sig över Mordekaj mer. Så därför behärskar Haman sig och går rast vidare. Och Haman tänker att han om en kort tid ska ta hand om inte bara Mordekaj utan hela den judiska rasen. Han är mycket nöjd med skrivelsen han författat. Och han placerade själv stämpeln på skrivelsen med kungens ring. Det var ett stort ögonblick. Haman känner att han har kontroll. Ja, han upplever det så. För han vet inte att morgondagen är den sista levnadsdagen för premiärministern Haman. Tänk vilken överraskning som väntar på judehataren Haman. När det gäller agagiten Haman så måste jag tänka på orden i Ordspråksboken 16, vers 18, där det står: stolthet går före undergång och högmod går före fall. Vi läser i Esters bok kapitel 5, vers 10 till och med 13. Men Haman behärskade sig och gick hem. Därefter sände han och lät hämta sina vänner och sin hustru Seres. Och Haman berättade för dem om sin rikedom och härlighet, och om sina många barn, och om all den storhet som kungen hade gett honom, och om hur kungen i allt hade upphöjt honom över de andra förstarna och kungens övriga tjänare. Och Haman sa det vidare: inte heller har drottning Ester låtit någon annan än mig komma med kungen till det gästabud hon hade ordnat. och även imorgon är jag bjuden till henne tillsammans med kungen. Men med allt detta kan jag dock inte vara till freds så länge jag ser juden Mordekaj sitta i kungens port. Haman var myndig nog att övertala kungen att ge honom lov att författa en skrivelse som gav honom lov att utrota ett helt folk, judefolket. Och alla andra tjänstemän i riket skulle böja sig för honom, den myndige Haman. Men när han kommer hem så gråter han ut vid hustruns hjärta. Jag har det så svårt. Det är så illa. Det är så illa att varje gång jag passerar kungens port ska jag måste se juden Mordekaj. Någon har sagt att du kan bedöma en mans storhet genom att se vad det är han irriterar sig över. Om han låter sig irritera av småsaker så är han en liten man. Om det behövs allvarliga och stora saker för att göra honom irriterad så är han en stor man. Vad är det som får dig ur balans? Vad är det som irriterar dig? I det ena ögonblicket är Haman den vällyckade politikern och en glad och stolt familjefar. I nästa ögonblick så spricker den väldige mannen och solen går i moln. För det är en liten fluga i soppan och det är Mordekaj. Och lägg märke till att Haman säger juden Mordekaj. För djupast sett så är det där skon klämmer. Mordekaj, juden som har en religion som gör att han inte kan tillbe någon människa utan endast knäböja för Gud. Haman kan inte vara till fred så länge han ser denne jude sitta i kungens port. Och vi läser vers 14. Då sade hans hustru Seres och alla hans vänner till honom: låt resa upp en påle, 50 alnar hög, och be imorgon kungen att Mordekaj må bli upphängd på den. Då kan du glad komma med kungen till gästabudet. Detta behagade Haman och han lät resa upp pålen. En aln, det är cirka en halv meter. Det är ett otroligt förslag de kommer med. Låt resa upp en påle 25 meter hög. Det handlar alltså inte bara om en offentlig avrättning, men om en uppvisning där den stolta familjen Haman vill visa hela staden hur det går för den som inte vill böja sig för den högt uppsatte Haman. Men egentligen så passar det bra att den är så ovanligt hög, för den ska vara ett vittnesbörd för hela världen om vad som sker med den som rör vid Herrens ögonsten.

När Haman har rest den 25 meter höga avrättningspålen så sker något i det fördolda. Det är Gud som osynligt börjar dra i trådarna. Först tar han nattsömnen från kung Ahasveros. Sedan inger han kungen den tanken att han borde hämta kungakrönikan. Vi läser i Esters bok kapitel 6 och vers 1. Den natten kunde kungen inte sova. Därför lät han hämta krönikan där minnesvärda händelser var upptecknade och man föreläste ur den för kungen. En sömlös natt för kungen kan ju verka som en bagatell. Men den evige Gud kan också ta bagateller i sin tjänst när han ska utföra sitt verk. Ingenting är för litet för Gud och inte något är för stort. Och det som nu ska ske, det strider mot allt vad Haman har kunnat föreställa sig. Nu sitter kungen uppe och lyssnar medan man läser upp kungakrönikan om hur kungens trofaste tjänare Mordokaj hade räddat kungen från att bli mördad av sina dörrvaktare. Vi läser vers 2 och 3. Då fann man där skrivet att Mordokaj hade berättat hur Bigetana och Teres, två av de hovmän som hos kungen höll vakt vid tröskeln, hade sökt tillfälle att bära hand på kung Ahasveros. Kungen frågade, vilken ära och upphöjelse har kommit Mordokaj till del för detta? Kungens män som betjänade svarade honom, ingenting sådant har visats honom. Efter att i 5 år ha varit försvunnen i glömskans hav, så inser plötsligt Ahasveros att han kan tacka Mordokaj för att han lever idag. Undrar vad jag gjorde för att tacka honom, vilka äresbevisningar jag gav honom för en sådan trofast gärning. Ingenting, svarar tjänarna som föreläste ur kungens krönika. Och det som nu sker är inte tillfälligheter. Hade Ahasveros glömt sin trofasta tjänare i 5 år, så blir det nu verkligen bråttom. Nu tänker kungen handla. Och det ögonblickligen. Men som vanligt är han dålig på egna idéer. Även om natten snart är över så är det tidigt på morgonen. Ämbetsmän och rådgivare ligger hemma och sover. Han har ingen att fråga. Kanske det finns någon människa ute på gården. Jo visst, gör det det. Och det är inte heller någon tillfällighet. Ester kapitel 6, verserna 4 till och med 6. Då sade kungen, finns det någon nu på gården? Och Haman hade just kommit in på den yttre gården till kungshuset för att be kungen att Mordokaj skulle bli upphängd på den påle som han hade låtit resa för hans räkning. Så svarade då kungens tjänare honom, ja, Haman står där ute på gården. Kungen sade, låt honom komma in. När då Haman kom in sade kungen till honom, hur ska man göra med den man som kungen vill hedra? Men Haman tänkte i sitt hjärta, vem skulle kungen vilja bevisa heder mer än mig? Det är tydligt att Haman inte hade sovit för gott han heller. Haman hade ju privilegiet att kunna komma inför kungen när som helst, och idag är han tidigt ute för att be kungen hänga juden Mordokaj. Galgen var redan färdig. Men han hinner inte fråga något alls. Kungen kommer före med sin fråga, och kungen ställer den utan att ge någon bakgrund. Och Haman, som ärats med den här inbjudan att ensam äta middag med kungen och drottningen, han räknar med att nu har kungen verkligen tänkt visa mig ära. Och så försöker han tänka sig vad han helst skulle vilja uppleva. Och vi läser verserna 7 till och med 9. Därför sade Haman till kungen,
Om kungen vill hedra någon så ska man hämta en kunglig dräkt som kungen själv har burit och en häst som kungen själv har ridit på och på vilkens huvud en kunglig krona är fäst. Och man ska överlämna dräkten och hästen åt en av kungens förnämsta furstar. Och dräkten ska sättas på den man som kungen vill hedra, och man ska föra honom ridande på hästen fram på den öppna platsen i staden och utropa framför honom: så gör man med den man som kungen vill hedra. När jag tänker på allt arbete, all list, manipulering och strävan som Haman har lagt ner i sin iver och blinda fåfänglighet för att bli kvitt Mordokaj, så kan jag inte annat än tänka på orden i Saltaren 127, vers 2, där det står: det är fåfängt att ni tidigt står upp och sent går till vila och äter ert bröd med vedermöda. Detsamma ger han åt sina vänner medan de sover. Trots att Haman rent kroppsligt var mycket vaken, så blir han ändå nu brutalt väckt ur sin inbilska drömvärld. Och ingenting kunde väl göra Haman mer missbelåten och förnedra honom mer än att sätta de kungliga kläderna på juden Mordokaj. Sätta honom på kungens häst och själv, som en springgrabb, vara tvungen att gå vid sidan och leda hästen och så högt proklamera att detta, det är den man kungen vill hedra. Vi läser Ester kapitel 6, vers 10 och 11. Då sade kungen till Haman: skynda dig att ta dräkten och hästen som du har sagt, och gör så med juden Mordokaj som sitter i kungens port. Underlåt ingenting av allt vad du har sagt. Så tog då Haman dräkten och hästen och satte dräkten på Mordokaj och förde honom ridande på den öppna platsen i staden och utropade framför honom: så gör man med den man som kungen vill hedra. Stackars Haman. Han hade kommit till kungen för att be honom hänga Mordokaj, precis vid den tidpunkt då kungen bestämt sig för att hedra Mordokaj. Och genom detta sitt morgonbesök på slottet så uppnår han det motsatta av det han planlagt. Jag vill än en gång citera profetordet från Sakarja 2, vers 8. Ty så säger Herren Sebaot, han som har sänt mig för att förhärliga sig. Så säger han om hedna folken, vilka plundrade er. Ty den som rör vid er, han rör vid hans ögonsten. Haman hade rest en cirka 25 meter hög galge för att hänga Mordokaj. Men nu var han väldigt glad att kungen varken visste vem som hade byggt galgen eller vad han hade tänkt att använda den till. Men Haman hade inte bara byggt en galge. Han hade över en mycket lång tid byggt upp så oerhört mycket. Och i loppet av bara några sekunder var hela hans verk lagt i grus. Vi kan knappast föreställa oss hur Haman kände det, eller vad han tänkte där han nu gick genom stan och lejde kungens häst till ära för juden Mordokaj. Haman hade tänkt utrota judarna, men Guds försyn kom i vägen. Vi läser verserna 12 till och med 14. Och Mordokaj återvände till kungens port, men Haman skyndade hem sörjande med överhöljt huvud. Och när Haman berättade för sin hustru Seres och alla sina vänner allt vad som hade hänt honom, sade hans visa män och hans hustru Seres till honom: om Mordokaj,
som du har börjat att stå tillbaka för är av judisk börd, så förmår du ingenting mot honom, utan ska komma alldeles till korta inför honom. Medan det ännu så talade med honom, kom kungens hovmän för att snabbt hämta Haman till gästabudet som Ester hade ordnat. Stackars Haman, omgiven av sin hustru och visa män, som alla vänder kappan efter vinden. Det är inte länge sedan de alla gav honom följande råd. Låt resa upp en påle 50 alnar hög och be imorgon kungen att Mordekaj må bli upphängd på den. Då kan du glad komma med kungen till gästabudet. Nu, säger de, är han av judisk börd, så förmår du ingenting mot honom, utan ska komma alldeles till korta inför honom. Och när de sagt det, knackade på dörren. Det är dags att gå till kungen och drottningen på party. Och vad som sker där, ja, det ska vi se närmare på i nästa program. För nu är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande, om du vill. Be om att få nåd att se att vårt liv är inte byggt på tillfälligheter, men att Guds försyn är en levande verklighet. Tiden är ond, men Gud är god.

klar att stå på Sions bjergtopp. Men nok den vej du måtte gå, så tung, så trang derop. Åh, byr

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esters bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Ester, efter 3 dagars fasta, tar det svåra och dramatiska steget att träda fram inför kung Ahasveros, fast han inte bett henne komma. Och nu står hon där, väl synlig från kungens tron. Ett mycket dramatiskt ögonblick. Det är som om Ester håller andan. För nu ser kungen på henne, och den stora frågan är: kommer han att lyfta sin gyllene spira eller inte? Men hon finner nåd för hans ögon. Han räckte ut den gyllene spiran mot Ester. Och då gick Ester fram och får höra kungen säga: vad önskar du, drottning Ester? Och vad säger hon? Jo, hon ber kungen om att få ordna till en middag till ära för Haman. Mannen som nyligen hade lyckats övertala kungen att utfärda en skrivelse vars innehåll gick ut på att alla judar i hela det persiska riket skulle utrotas. Och nu säger Ester att om det behagar kungen så vill hon bjuda både kungen och Haman till ett gästabud som hon tänker anordna för Haman. Varför ställer hon till en middag till Hamans ära i palatset? Medan det judiska folket förtvivlar och Mordokaj sitter sörjande utanför kungens port. Varför vill Ester hålla party för agagiten Haman? För hon säger att det vill hon, förutsatt att kungen vill förstås. Och vi läser Ester kapitel 5 och vers 5. Då sade kungen: skynda att hämta hit Haman, för att så må ske som Ester har begärt. Så kom då kungen och Haman till gästabudet som Ester hade ordnat. Vilken ära för Haman. När kungen säger: Ester har inbjudit mig och dig till middag, så det blir bara de 3 viktigaste i riket, så att säga. Kungen hade ju varit mycket generös mot Haman. Dels hade han gjort honom till premiärminister. Sen hade han överlåtit sin ring med kungens sigill åt honom. Och låtit Haman sända ut en skrivelse med order om att alla judar skulle dödas. Liksom kungen hade gjort precis som Haman föreslagit angående den nya lagen om att judarna skulle utrotas, så gjorde kungen också precis som Ester önskade angående en festmiddag där Ester, kungen och Haman tillsammans satt till bords. Ahasveros verkar överhuvudtaget inte ha så många egna idéer. Så han är relativt öppen för förslag utifrån, bara han själv blir ärad och uppmärksammad. Och vi läser vers 6. Och när vinet dracks, sade kungen till Ester: vad är din bön? Den må bli dig beviljad. Och vad är din begäran? Gällde den också hälften av riket, så skall den uppfyllas. Kungen, han kan se att det är något som bekymrar Ester. Men hon har inte sagt något och inte heller bett om något. Och då skriver kungen, så att säga, ut en check där Ester själv kan fylla ut summan. Bara säg vad du begär. Ett eurocard nästan utan begränsning. Ester är nära att i sin iver berätta vad hon har på hjärtat. Men det är något som håller igen. Lagen om att utrota alla judar var ju redan underskriven och stadfäst med kungens stämpel. Och plötsligt blir det svårt för Ester. Och det är naturligt i en sån situation att känna både respekt och fruktan. Hon klarar inte att säga det nu. Samtidigt vet hon att hon kan inte låta chansen gå ifrån sig. Tänk om man kunde förhala det hela, ett dygn i alla fall. Vi läser vers 7 och 8. Ester svarade och sade: min bön och min begäran är, om jag har funnit nåd för kungens ögon och det behagar kungen att bevilja min bön och uppfylla min begäran, så må kungen och Haman komma till ännu ett gästabud som jag vill ordna för dem. Då ska jag imorgon göra som kungen har befallt. Du bad mig komma med en önskan, och det ska jag göra imorgon. Om herrarna då kan tänka sig förära mig ännu ett besök. Bravo, Ester. Det var väl valda ord. Och vi läser vers 9. Och Haman gick därifrån den dagen, glad och väl till mods. Men när han fick se Mordekaj i kungens port, och denne varken steg upp eller ens rörde sig för honom, då uppfylldes Haman av vrede mot Mordekaj. Haman är inte bara glad, han är upprymd. Han har varit bjuden på en ovanlig festmiddag. Det var bara han och kungen och drottningen, ingen mer. Vilken tjänsteman hade tidigare fått uppleva något sånt? Egot växer så det knakar. Allt har liksom lyckats i det sista. Och han hade tydligen gjort ett sånt intryck på drottningen att hon hade bett honom återkomma till en gemensam måltid redan imorgon. Ja, han har mycket att tänka på där han vandrar hemåt igen efter den här ärofulla måltiden i palatset. Och där han vandrar fram bugar sig den ena tjänstemannen efter den andra. Det känns bra. Det känns mycket bra. Tills plötsligt. Han passerar domaren Mordekaj, som varken reser sig eller ens rör sig för Hamans skull. Och premiärministern som nyss var så otroligt väl till mods, han uppfylls nu av vrede mot Mordekaj. Och det är naturligt. För den som bara söker sin egen ära, han får aldrig nog. Men så kommer han ihåg att när den utsända skrivelsen blir verkställd, då behöver han inte irritera sig över Mordekaj mer. Så därför behärskar Haman sig och går rast vidare. Och Haman tänker att han om en kort tid ska ta hand om inte bara Mordekaj utan hela den judiska rasen. Han är mycket nöjd med skrivelsen han författat. Och han placerade själv stämpeln på skrivelsen med kungens ring. Det var ett stort ögonblick. Haman känner att han har kontroll. Ja, han upplever det så. För han vet inte att morgondagen är den sista levnadsdagen för premiärministern Haman. Tänk vilken överraskning som väntar på judehataren Haman. När det gäller agagiten Haman så måste jag tänka på orden i Ordspråksboken 16, vers 18 där det står: stolthet går före undergång och högmod går före fall. Vi läser i Esters bok kapitel 5, vers 10 till och med 13. Men Haman behärskade sig och gick hem. Därefter sände han och lät hämta sina vänner och sin hustru Seres. Och Haman berättade för dem om sin rikedom och härlighet och om sina många barn och om all den storhet som kungen hade gett honom och om hur kungen i allt hade upphöjt honom över de andra furstarna och kungens övriga tjänare. Och Haman sa det vidare: inte heller har drottning Ester låtit någon annan än mig komma med kungen till det gästabud hon hade ordnat. och även imorgon är jag bjuden till henne tillsammans med kungen. Men med allt detta kan jag dock inte vara till freds så länge jag ser juden Mordekaj sitta i kungens port. Haman var myndig nog att övertala kungen att ge honom lov att författa en skrivelse som gav honom lov att utrota ett helt folk, judefolket. Och alla andra tjänstemän i riket skulle böja sig för honom, den myndige Haman. Men när han kommer hem så gråter han ut vid hustruns hjärta. Jag har det så svårt. Det är så illa. Det är så illa att varje gång jag passerar kungens port ska jag måste se juden Mordekaj. Någon har sagt att du kan bedöma en mans storhet genom att se vad det är han irriterar sig över. Om han låter sig irritera av småsaker så är han en liten man. Om det behövs allvarliga och stora saker för att göra honom irriterad så är han en stor man. Vad är det som får dig ur balans? Vad är det som irriterar dig? I det ena ögonblicket är Haman den vällyckade politikern och en glad och stolt familjefar. I nästa ögonblick så spricker den väldige mannen och solen går i moln. För det är en liten fluga i soppan och det är Mordekaj. Och lägg märke till att Haman säger juden Mordekaj. För djupast sett så är det där skon klämmer. Mordekaj, juden som har en religion som gör att han inte kan tillbe någon människa utan endast knäböja för Gud. Haman kan inte vara till fred så länge han ser denne jude sitta i kungens port. Och vi läser vers 14. Då sade hans hustru Seres och alla hans vänner till honom: låt resa upp en påle, 50 alnar hög, och be imorgon kungen att Mordekaj må bli upphängd på den. Då kan du glad komma med kungen till gästabudet. Detta behagade Haman och han lät resa upp pålen. En aln, det är cirka en halv meter. Det är ett otroligt förslag de kommer med. Låt resa upp en påle 25 meter hög. Det handlar alltså inte bara om en offentlig avrättning, men om en uppvisning där den stolta familjen Haman vill visa hela staden hur det går för den som inte vill böja sig för den högt uppsatte Haman. Men egentligen så passar det bra att den är så ovanligt hög. För den ska vara ett vittnesbörd för hela världen om vad som sker med den som rör vid Herrens ögonsten.

När Haman har rest den 25 meter höga avrättningspålen så sker något i det fördolda. Det är Gud som osynligt börjar dra i trådarna. Först tar han nattsömnen från kung Ahasveros. Sedan inger han kungen den tanken att han borde hämta kungakrönikan. Vi läser i Esters bok kapitel 6 och vers 1. Den natten kunde kungen inte sova. Därför lät han hämta krönikan där minnesvärda händelser var upptecknade och man föreläste ur den för kungen. En sömlös natt för kungen kan ju verka som en bagatell. Men den evige Gud kan också ta bagateller i sin tjänst när han ska utföra sitt verk. Ingenting är för litet för Gud och inte något är för stort. Och det som nu ska ske, det strider mot allt vad Haman har kunnat föreställa sig. Nu sitter kungen uppe och lyssnar medan man läser upp kungakrönikan om hur kungens trofaste tjänare Mordokaj hade räddat kungen från att bli mördad av sina dörrvaktare. Vi läser vers 2 och 3. Då fann man där skrivet att Mordokaj hade berättat hur Bigetana och Teres, två av de hovmän som hos kungen höll vakt vid tröskeln, hade sökt tillfälle att bära hand på kung Ahasveros. Kungen frågade, vilken ära och upphöjelse har kommit Mordokaj till del för detta? Kungens män som betjänade svarade honom, ingenting sådant har visats honom. Efter att i 5 år ha varit försvunnen i glömskans hav, så inser plötsligt Ahasveros att han kan tacka Mordokaj för att han lever idag. Undrar vad jag gjorde för att tacka honom, vilka äresbevisningar jag gav honom för en sådan trofast gärning. Ingenting, svarar tjänarna som föreläste ur kungens krönika. Och det som nu sker är inte tillfälligheter. Hade Ahasveros glömt sin trofasta tjänare i 5 år, så blir det nu verkligen bråttom. Nu tänker kungen handla, och det ögonblickligen. Men som vanligt är han dålig på egna idéer. Även om natten snart är över, så är det tidigt på morgonen. Ämbetsmän och rådgivare ligger hemma och sover. Han har ingen att fråga. Kanske det finns någon människa ute på gården. Jo visst, gör det det. Och det är inte heller någon tillfällighet. Ester kapitel 6, verserna 4 till och med 6. Då sade kungen, finns det någon nu på gården? Och Haman hade just kommit in på den yttre gården till kungshuset för att be kungen att Mordokaj skulle bli upphängd på den påle som han hade låtit resa för hans räkning. Så svarade då kungens tjänare honom, ja, Haman står där ute på gården. Kungen sade, låt honom komma in. När då Haman kom in sade kungen till honom, hur ska man göra med den man som kungen vill hedra? Men Haman tänkte i sitt hjärta, vem skulle kungen vilja bevisa heder mer än mig? Det är tydligt att Haman inte hade sovit för gott han heller. Haman hade ju privilegiet att kunna komma inför kungen när som helst, och idag är han tidigt ute för att be kungen hänga juden Mordokaj. Galgen var redan färdig. Men han hinner inte fråga något alls. Kungen kommer före med sin fråga, och kungen ställer den utan att ge någon bakgrund. Och Haman, som ärats med den här inbjudan att ensam äta middag med kungen och drottningen, han räknar med att nu har kungen verkligen tänkt visa mig ära. Och så försöker han tänka sig vad han helst skulle vilja uppleva. Och vi läser verserna 7 till och med 9. Därför sade Haman till kungen,
Om kungen vill hedra någon så ska man hämta en kunglig dräkt som kungen själv har burit och en häst som kungen själv har ridit på och på vilkens huvud en kunglig krona är fäst. Och man ska överlämna dräkten och hästen åt en av kungens förnämsta furstar. Och dräkten ska sättas på den man som kungen vill hedra, och man ska föra honom ridande på hästen fram på den öppna platsen i staden och utropa framför honom: så gör man med den man som kungen vill hedra. När jag tänker på allt arbete, all list, manipulering och strävan som Haman har lagt ner i sin iver och blinda fåfänglighet för att bli kvitt Mordokaj, så kan jag inte annat än tänka på orden i Saltaren 127, vers 2, där det står: det är fåfängt att ni tidigt står upp och sent går till vila och äter ert bröd med vedermöda. Detsamma ger han åt sina vänner medan de sover. Trots att Haman rent kroppsligt var mycket vaken, så blir han ändå nu brutalt väckt ur sin inbilska drömvärld. Och ingenting kunde väl göra Haman mer missbelåten och förnedra honom mer än att sätta de kungliga kläderna på juden Mordokaj, sätta honom på kungens häst och själv som en springgrabb vara tvungen att gå vid sidan och leda hästen och så högt proklamera att detta, det är den man kungen vill hedra. Vi läser Ester kapitel 6, vers 10 och 11. Då sade kungen till Haman: skynda dig att ta dräkten och hästen som du har sagt, och gör så med juden Mordokaj som sitter i kungens port. Underlåt ingenting av allt vad du har sagt. Så tog då Haman dräkten och hästen och satte dräkten på Mordokaj och förde honom ridande på den öppna platsen i staden och utropade framför honom: så gör man med den man som kungen vill hedra. Stackars Haman. Han hade kommit till kungen för att be honom hänga Mordokaj, precis vid den tidpunkt då kungen bestämt sig för att hedra Mordokaj. Och genom detta sitt morgonbesök på slottet så uppnår han det motsatta av det han planlagt. Jag vill än en gång citera profetordet från Sakarja 2, vers 8. Ty så säger Herren Sebaot, han som har sänt mig för att förhärliga sig. Så säger han om hedna folken, vilka plundrade er, ty den som rör vid er, han rör vid hans ögonsten. Haman hade rest en cirka 25 meter hög galge för att hänga Mordokaj. Men nu var han väldigt glad att kungen varken visste vem som hade byggt galgen eller vad han hade tänkt att använda den till. Men Haman hade inte bara byggt en galge. Han hade över en mycket lång tid byggt upp så oerhört mycket. Och i loppet av bara några sekunder var hela hans verk lagt i grus. Vi kan knappast föreställa oss hur Haman kände det, eller vad han tänkte där han nu gick genom stan och lejde kungens häst till ära för juden Mordokaj. Haman hade tänkt utrota judarna, men Guds försyn kom i vägen. Vi läser verserna 12 till och med 14. Och Mordokaj återvände till kungens port, men Haman skyndade hem sörjande med överhöljt huvud. Och när Haman berättade för sin hustru Seres och alla sina vänner allt vad som hade hänt honom, sade hans visa män och hans hustru Seres till honom: om Mordokaj,
som du har börjat att stå tillbaka för är av judisk börd, så förmår du ingenting mot honom, utan ska komma alldeles till korta inför honom. Medan det ännu så talade med honom, kom kungens hovmän för att snabbt hämta Haman till gästabudet som Ester hade ordnat. Stackars Haman, omgiven av sin hustru och visa män, som alla vänder kappan efter vinden. Det är inte länge sedan de alla gav honom följande råd. Låt resa upp en påle 50 alnar hög och be imorgon kungen att Mordekaj må bli upphängd på den. Då kan du glad komma med kungen till gästabudet. Nu, säger de, är han av judisk börd, så förmår du ingenting mot honom, utan ska komma alldeles till korta inför honom. Och när de sagt det, knackade på dörren. Det är dags att gå till kungen och drottningen på party. Och vad som sker där, ja, det ska vi se närmare på i nästa program. För nu är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande, om du vill. Be om att få nåd att se att vårt liv är inte byggt på tillfälligheter, men att Guds försyn är en levande verklighet. Tiden är ond, men Gud är god.

i en situation som är helt umulig för dem. De kan inte på någon måte komma ut av denna klemme. De kan inte på någon måte komma ut av denna klemme. Och hade inte Gud gett detta sitt löfte till Mose vid tornebusken, sannolikt, jag vill vara med dig, så hade de också varit verkligen fortalt i möte med faran. Men nu sker alltså det motsatte. Stå nu här och se Herrens frälse. Herren skall strida för dere, och dere skall vara stille, det löfte. Då skall vi märka oss att detta hänger på det nöjeste samman med den situation Gud har fört sitt folk ut i. Gud har nettopp fört in i en situation som är totalt umulig mänskligt talt, och där ingen mänsklig utväg finnes, och ingen mänsklig kraft kan hjälpa dem. För att det skall uppenbaras för folket att när de fris, så är det Guds gärning och Guds alene. Det är inte ett människa som har hjälpt dem. Det är inte köd, men det är ånd som har strid för dem. Herren skall strida för dere, och dere skall vara stille. Och likesom frälsens grundlag alltså låg hos Gud, i Guds hjärta, slik vi var inne på, slik att intet vilte på folket, slik var det också med frälsens genomförelse. Det är Herren som gör allt. Folket skall inte göra något annat än i stillhet och se vad han uträttar. De skall inte lyfta en finger. De skall bara gå in i det han öppnar upp och gör färdig för dem. Herren skall strida för dere, och dere skall vara stille. Där ligger ju också det löfte som sedan blir fundamentet under hela Guds folks liv. För likesom styrken för Israel i det som här sker, uppenbares att denna Israels styrka, den är Herren. Det är inte folket som är starkt, men Herren som är stark. De har inte någon tro, de har en liten tro. Men de har en Gud som visar sig stor och mäktig för dem. Likesom detta är frälsens grund, så blir detta också grundlaget för allt vidare liv med Gud. Det skall ske vid kraft och makt, men vid din ånd, som du har sagt, synger vi i en psalm, som är hämtat från Zakarias 4:e kapitel. Icke vid någon människstyrke, säger Herren, men med vid min ånd skall verket utföra. Det är icke människeverk, det är Guds verk. Det är vi så i på ny i 5:e Moseboks 4:e kapitel, så säger Herren mer om detta. Vi läser från vers 32 till 35. Här möter vi Moses uppsummering och utläggelse av Guds förelse med folket genom åren som ligger bak under ökenvandringen. Då hör vi: spör bara om de framfarna dagar som var för din tid, like från den dag då Gud skapte människorna på jorden, och spör från den ena änden av himmelen till den andra om det har hänt eller hört något som är så stort som detta. Om noe folk har hört Guds röst tala mitt ut av elden, således som du har gjort, och är blivit i livet. Eller om Gud har prövat på att komma och ta sig ett folk mitt ut av ett annat folk, vid prövelser, vid tegn och undergärningar och vid krig, och med stark hånd och utdrakt arm och stora förfärdliga gärningar, således som du med egna ögne har sett Herren deras Gud gjorde med dere i Egypten. Du har fått se allt detta för att du skall vite att Herren, han är Gud, han och ingen utan han alene. När alltså Gud uppenbarar sin frälse för Israel på denna måten, så är det nettopp för att uppenbara

En julidag i 1928 stod jag på plattformen på järnbanestationen i Köpenhamn. Ett tåg stod där och på ena vagnarna såg jag skilte som det stod skrivet att tåget skulle gå från Köpenhamn till Oslo. Flera andra människor skulle också dit och gick in i vagnarna. De såg att det stod Oslo utanpå, så gick vi in, la vår bagage fra oss och sikrade oss en sitteplats. Vi följde oss trygga och väl till mote. Det var ingen av oss som löp ut och oroligt spurte, kommer jag nå verkligen till Oslo? Jag la heller inte märke till att någon hade betänklighet vid att gå in i tåget. Alla som hade biljett kunde ju bli med. Det var väl den gång omkring 750,000 inbyggare i Köpenhamn. Men det var ingen som syns det var orimligt att det bara var en vagn. För i praxis visste det sig att det var tillräckligt. Vagnen var så för så vidt då bestämt för hela byn. Men den tog ju bara emot de som kom självfølgelig och satte sig i vagnen. Nu har Gud ordnat det för oss på en liknande måte. Ett tåg som är bestämt till att föra inbyggarna från denna förtappte världen till himlen håller rede, står klar med öppna dörrar. Det är tillgängligt för alla. Alla som vill benytta sig av det. Alla som vill kan komma. Och du trenger inte att spöra mon tro om det gäller för mig. For liksom jernbanen hadde forpliktet seg til at, å transportere alle som kom inn i vognene til uansett hvem det var som kom, uansett deres moralske karakter og så videre, så hadde de forpliktet seg til å skysse disse passasjerene til Oslo. Det eneste forskriften var å rette seg etter, det var at du måtte, Jesus Kristus må ordne betalingen av billetten, om du skal komme inn i himmeltoget. Og det burde jo alle være glad for ettersom du ikke har noe å betale med, all din valuta når det gjelder himmeltoget er verdiløst i Guds øyne, fordi den er smittet med synd. Romerbrevet 3:23 står det klart. I himmeltoget er det ikke valg mellom forskjellige klasser eller vogner. Det er bare en vei, og det er kun en pris. Dette er skrevet klart og tydelig i Guds store reisefører. Jesus sier, «Jeg er døren, om noen går inn gjennom meg, han skal bli frelst.» Det står i Johannes 10 og vers 9. Det er ikke en klasse for den rike og en annen klasse for den fattige, men Kristus sier til alle, «Jeg er veien.» Alle stilles likt her. Jesu Kristi dyrebare blod,